0: yetie mo.
1: Turn it up loud.
2: O fie kwa so, o fie kwa so, ye di si a.
3: O cha de na na nsua ba kwesi jesi nya meche. Ye de wa cha santeman ampa. Enti cha ya de. O cha de na na nsua ba kwesi jesi nya meche. Ye de wa cha santeman ampa. Enti cha ya de. O cha de na na nsua ba kwesi jesi nya meche. Ye de wa cha santeman ampa. Enti cha ya de.
4: The boyos man. Ejuma ne ya odia. Enti ya ne sta obi.
5: The king is back and back for good.

Mwenye adwuma mwa atrasi nishira 104.5 niye. Na ya atrasi ya niya diasemu nam. Mikaibri biya befa ameko mfantisa minkobo yasensa. Na ubo nsanwa na waka. Na nano midasemu mizamenu wasibobo na waka. Dr. Duchum obaye osu kutani same to UCDs. Onene domo obaye. Oso ayaje osi mwenye yo. Mwenye yo. Eti animewe tu matrasi wansi mwenye yo. Midnani mununkumba apie kubi. Obisuya, ya transi se nae wansem edi mao. Yebe ye huo dru kakra. Na, ene, mekanti na wose. Yi asumudriye chene sika. He. Ubeka sa kwa ubo dam. Mimo dam, yi asumudriye esini sika. Mimo dam. Na bientia meka se yi asumudriye esini sika niye. Yi asumdwe esini sika. Wei eye hard reality you must know. When you marry a rich man who doesn't respect you, you become a poor woman in a rich house. When you marry a poor man who has vision and discipline, you will become a rich woman tomorrow. Marriage is not a poverty elevation program. And it is not a business contract. It is partnership. The poor man you laugh at today may be the rich man you need tomorrow. Be humble. Any pa bisi kenti omu ego e fun taban so hakunku a wotowia. Obi asitrapa wanyanti obubema bi so yekwasiam panyini. Obubema bi se oyekohwini me se yi asundwe chen sika. Bema beti wanya sika ware na so bedi hia ofie na sika wo munum na hia. A dream na hiyan. Emotionally na hiyan. Choose peace over money. Sa wo kwa ya. Choose peace over money. Odonso ya deche nsika. Obia kwa wansika ni bi. Zwa nini mpye mwomuda. Mekwaba. Uhiya deni. Mediskati ho. Obwa kwa kwa ha. Oya kwa hase koto we. Na wakishisha ni ma bibiragusu. Nanso. Awadye mwani jie hundi bi. Bibirisu wa dem. Bebre fimpaso wa beda fomu. Beme biba ane nini wasidia na uo. Uye beme ya wa uo. Beda kwa unwa beke mi. Nwa kachira unu ubuwa bemu. Mese. Ene. Se osu ube ware ya. Chusu ubi obeti miya respecti u. Obeti miya adi value. Owo vision. Oya responsible person. Ah. Mese ni pebe bire ya wadia kwa wadia. So umu nyanda suya mkwada mkwada. Ye hundo o ya responsible at home. Abusuya. And I mean kasa bebre, but me poncho kitwa bi. Oba tan ti meeting to my body am kasa bema we me man wa na de na wo. Na me ka jose. Obi o ye hia ni ne no, enye forever. De o ye sika ni ne no, eno so so enye forever. The table can turn. So what would jabber more vision koto television abehwe na TV ni so. Internet be truthful. Se bibi kakra won semu a. Na obi abawa ni mu a emfa wo ho nto a hunya de so. Se bibi won sema si wiye wa frabusu a ye mu a. Me say emfa wo ho nto de wo wa ni so. A visionary man, responsible man. Obi obebu wo no add value. Me wa kura se me hu ade bi na me ba kura no me say na se kura ma wa de kura de se akwa kwa ti se kwa kwa no be ma no kwa obeba na bi oba no so ko enti ni ma no kura taye daddy come daddy go e bi se akwa papa so daddy came daddy gone sa when wa papa bae okọ dada bae okọ akwa kwa huni papa but kwa kura se ahiafo wa de wo do ewo mu ni ani je no omukwa ye bom ba bi fo kura do omukwa bom. Eh, omoka sori bom. Obe ka fufu na be me wo. Tura bi so na be me ka na obe wo ani gye nkwa. Sika nya be wura mi se kao. Fe na be ma be se ne yire ne ho asene. Ese onya papa di na chi. Na ya na e ya. Ye wa kurasi ya mema ni bo mo yire no papa papa papa. Ka se papa se ni ate kurasi na. Onwo be ma da na wo me. Ma nante form da, ma hye ma me chi so da. De biam sim papa konso.
na maame kona papa di na chi saa hwene fe but sika ama obi a disika chi mo osun wo dem wonu ne ho wa sori ya free ho abetre security post any security man na ebo nkomo oni ani gye wa asa so choose peace over money ana ni me so de ade besom woni e afusiafo yen komra sisi a twa me ne ba